hau zelulujen luria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Askalondoan, Jesusek Simon Petriri erantzion. Simon, Joanesen semea, maite ote nauzu horiek baino gehiago? Harek erantzion, bai, jauna, badakizu maite zaitu dala. Orduan Jesusek, ala nere bildotxak. Bigarren aldikotz erantzion, Simon, Joanesen semea, maite ote nauzu? Petrik berriz, bai, jauna, badakizu maite zaitu dala. Jesusek orduan, zaint nere ardiak. Hirugarren aldikotz erantzion Jesusek, Simon, Joanesen semea, maite ote nauzu? Petri, atsegabetu zen hirugarren aldikotz galdatuz baitzion maite zuenez, eta iardetsi zion, jauna, denak badazkizu, badakizu maite zaitu dala. Orduan, Jesusek erantzion, ala nere ardiak, egiaz, egiaz diozut. Gazteago zinelarik, zuaurek ezartzen zinuen gerrikoa, eta nahi zinuen lekurat joaiten zinen. Zahartuko zirelarik, ordea, besoak altxatuko dituzu, eta beste batek ezarriko dautzu gerrikoa, eta nahiko ez duzun lekurat ere manen zaitu. Hola mintzatu zen, adiarazteko Petrik nolako heriotzeaz goretsi behar zuen jenkoa. Gero, errantzion, jarraik neri.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: San Emilio Sendua, berregun ta berrogoita amar urtetan, imperio guzian, girinstinuak erasoatuak iziren eta arrestatuak. Podere erometarrek torturatzen zituzten Kristo Federari uko egin arte. Eta askotan, izigarrizko sufrimenduen ondotik, amore emaiten zuten. Bainan batzuk, sendatu eta, kemenez beterik, berriz, beren fedea aldarrikiatzen zuten. Hala nola, Ipar Afrikako Kartago hirian, gaur egun Tunisetik urbilden hiria, bi martirok, San Kaste eta San Emilio epailean aintzinean, Jesu Kristo baitan zuten fedea, beresi zuten eta ondorioz erre zituzten. Fedeari uko egin eta bizi, ala fedea denen aintzinean aldarrikatu. Azken kasu horretan, tortura eta eriotzazen ondorioa. San Emiliok, naiz eta behartuta izan baldin bada bere fedea ukatzera. Bigarren aldian, sugarrak garraitu zituen, jenkoari bere leialtasuna erakutsiz. Gaur egun, gure herrian ez dugu olako autua egin beharrik. Baina zertan da gure fedea oinarritzen dugu eta nolako likukua gara.

Baikuri oilandoiko beila iraganen da mendekoste asteleenez maiatzaren 25ean. Mesa, 9:30 izanen da. Otoz, ahartzako leporat hertzen ahalda eta 20 minutu igaite oinez. Baigori oilandoiko beila maiatzaren 25ean. Arantzetako ama birginaren beila ainoan mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. 9:00 ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. 10:30 mesa kaperan euskaraz. Xehetasunak, Kamboko apesetxea, 05, 09, 13, 33, 18. Arantzetako ama birginaren beila ainoan mendekoste asteleena ekainaren 25an.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Donazare, Garazi, Baigori eta Hortzaitzeko parropien berrientzat, ongi etorri egiten diogu Iñaki Erramuzperi egunon Iñaki.
2: Egunon Mikel eta egunon Lapurdi irratiko entzuleak. Azteko maiatz untako berriekin, eskoalifiko koraren elgarretaratzia iragantzen joan den maiatzaren iruan aetzen. Gure parropietatik, Garazi, Baigori eta Hortzaitzeko parropiak parte hartu zuten egun eder hortan. Goazen aintzina orain ondoko gertakariekin gure parropietan. Gauntan, Donimane Garazin, arratseko sortiontan, nahi duten jendeentzat, evangelioaren partekatze bat izanen da, Ekleziola izeneko itzorduarekin. Igande untan, Mendekoste ospatuko dugu. Baigori eta Hortzaitzeko parropietako gazteentzat, konfirmazioneko sakramendua errezibituko dute, goizeko 10ak eterritan Hortzaitzeko edizan, Bix apesa batzar buru, Andre Noblia eta François Regis Jeannot apesen laguntzarekin. Horren ondorioz, ez da mesarik izanen goizeko 9 hartzain ona parropian. Aldiz, 10ak eterritako mesa mantendua da Baigorin, Peio Noblia apesa izanen da batzar buru. Beti Baigorin, astelen untan, Oilandoiko behila dugu. Mesa, goizeko 9ak eterditan, Oilandoiko kaperan eta ondotik benedizionea. Igaiteko, aharzako leporaino joaiten anla otoz, eta hortiko goiminota oinez gelditzen dira Oilandoirat eltzeko. Segitzeko, horreita azten ditugu, lehen kominionea, maiatzaren ongoita mekan ahosan 10ak eterditan, konfirmazionea Ergarai eta Garaziko gazteentzat ekainaren 14an jatsun 10ak eterditan, eta fedearen aitormena beti Ergarai eta Garaziko aurrentzat ekainaren 21an jatsun beti 10ak eterditan. Ekainaren 2an gure apezpikoa Mark Aie etoriko da Hortzaize, Donazare eta Donimane Garazirat, pastoral bisita baten egiteko. Egun hortan, 3 parropietako aktoreak ezagutuko ditu. Katexima egileak, eskolak, nafargatze eta liturgiako taldeak. Garazi eta Baigoriko Hospitalite Basko Bearnezeko sektoreak egun bateko beila bat antolatzen dute ekainaren 13an. Kasu izen emaitiak ekainaren lehena aintzin egin behar dira. Xehetasun gehiagorentzat ez duda sektoreko arduna dunekin ahemanetan txartza. Informazioak elizako ateetan afitxatuak dira. Bandoko itzordua ekainaren 28an finkatua da Lapurdi irratian, Mendekoste asteburuan denedi eta laster arte.
1: Mila esker zuri Iñaki Erramuzpe entzun dituzue Donazare, Garazi, Baigori eta Hortzaitzeko parropien berria.

0: La pour dire, Atia.
1: Egia astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Egunon denei, asteuntako lehen horrean oreka zirkoa dugu gainagusia, beraz elkarte hori 1988an sortu zen, eta 2006tik elkarteak bere lokala atxemandu Baionako Tomas Karrikako hirugarren zenbakian. Gaur egun 4 langile kondatzen ditu eta 5. pertsona bat aprendizkoan ere du. Elkarteak arlo desberdinetako aktibitatea initz proposatzen du, hain zuzen ere lokalean bertan kurtsoak emanak dira, publiko zabalari idekiak direnak, 4 urtetik goiti, eta bestalde aur buraso tailerrak ere proposatuak dira 4 urte aintzin. Kideak urteko lizentzia hartzen du, eta horreka zirkoak presioa soldataren arabera finkatzea erabaki du. Besteak beste eskuketa, krobazia, airekoa, antzerki jokoa edota horreka disiplinak proposatuak dira. Eta horrez gain, elkarteko kideak hartzaindegi, kastola, eskola, aire zentro, erretira etxe, edota zentro berezitu eta medikalizatuen gana joaiten dira, zirkoa erakustera. Aurten, 6. zirko festivala aurkeztuko dute ekainaren 3-tik 14ra Baionako Plaza Berdean, eta aurten En Loup pour l'Homme konpainiarekin partaidetzan antolatua da festivala. Bertan, beraz, ikusgarriak, tailerrak edota eszena idekiak proposatuak zen dira, bestak beste, eta Euskal Zirko kabareta ere izanen da, hemengo euskal artistekin euskaraz emanen dena. Txartelak tokian berean hartzen alko dira, baina aintzinetik interneten bidez ere atxiki daitezke. Mundu zabalean kronikarekin segitzeko, mehatzaritzak funtsak xeatzen dituztela dugu aipatzen, hain zuzen ere Bretainian, estatuak 3 mehatzaritza esplorazio baimendu ditu nahi zerritaren gehiengoa kontra egon, Breiz Resurs eta Urania Resurs enpresek urrea eta beste metal batzuk bilatuko dituzte, bainan erritarrek, laborariak eta talde ekologistek ingurumenarentzat arrisku handiak salatzen dituzte. Haien iduriko proiektuek urbaliabideak, laborantza lujak eta eremu naturalak kutsatu edo kaltetu ditzakete. Horren aintzinean mobilizazioak eta manifestazioak antolatu dira Britainian, eta laborarien sindikatuak kritikatu du ez dela ingurumen inpaktuaren azterketa seriosik egin. Gainera Britainiak janeko uraren eta lurzoruaren kalitate arazoak dituela gogorarazi du. Aurkariak Frantziako beste meategi batzuetako kutsadura kasuak aipatzen dituzte, beldur baitira meatzaritzak lujaldea eta itxaldean etorkizuna arriskuan jarriko dutela. Eta bukatzeko, han eta hemen Sailan bateraren biltzar nagusiari zuzendu gira, maiatzaren 9an iragantzena Itsasun. Azken urteko bilana egiteko eta bere oinarria beraktibatzeko egin zen. Urtea bereziki markatua izan da etorkizuneko lujalde kolektibitateari buruzko gogoetekin, baita hauteskundeen arira hautagaien sentsibilizazio lanarekin ere. Eztabaidek eragutsi dute lujalde kolektibitate baten aldeko interesa handitzen ari dela, eta baterak jendartearen zein hautetxien mobilizazio gaitasun handia duela. Gainera, Frantziako estatuan desentralizazioari buruzko eztabaidak berriz ideki direnez, testu inguru aldekoa dela uste du baterak. Altsaziaren adibidea aipatu dute, erakusten duelako bide parlamentarioa posible dela. Horregatik, Ipar Euskal Herrian ere eztabaida instituzionala bizkortzeko beharra azpimarratu dute. Etorkizunera begira, Euskal Elkargoaren 10. urteurrena baliatu nahi dute egindako bidea baloratzeko eta Ipar Euskal Herriko lujalde kolektibitatearen aldeko mobilizazioa indartzeko. Baterak herritarrak proiektuan parte hartzera deitu ditu. Eta bukatzeko, eta Usaian bezala, herrien berri ere ukaiten alko da, eta asteuntan 22 atxemanen dituzue herri astekarian. Min esker, eta heldu den aste arte!
1: Egia astekaria iru ubiebikoitz.egia.eus

zirelarik, ordea, besoak altxatuko dituzu, eta beste batek ezarriko dautzu gerikoa, eta nahiko ez duzun lekurat ere manen zaitu. Hola mintzatu zen, adiarazteko Petrik nolako heriotzeaz goretsi behar zuen jenkoa. Gero, errantzion, jarraik neri.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: San Emilio Sendua. Berregun ta berrogoita amar urtetan, imperio guzian, girinstinuak, erasoatuak iziren, eta arrestatuak. Podere errometarrek, torturatzen zituzten Kristo Federari uko egin arte. Eta askotan, izigarrizko sufrimenduen ondotik, amore emaiten zuten. Bainan batzuk, sendatu eta, kemenez beterik, berriz, beren fedea aldargiatzen zuten. Hala nola, Ipar Afrikako Kartago hirian, gaur egun Tunisetik hurbil den hiria, bi martirok, San Kaste eta San Emilio epailean aintzinean, Jesu Kristo baitan zuten fedea, berezi zuten eta ondorioz erre zituzten. Fedeari uko egin eta bizi, ala fedea denen aintzinean aldarrikatu. Azken kasu horretan, tortura eta eriotzazen ondorioa. San Emiliok, naiz eta behartuta izan baldin bada bere fedea ukatzera. Bigarren aldian, sugarrak garraitu zituen, jenkoari bere leialtasuna erakutsiz. Gaur egun, gure herrian ez dugu olako autua egin beharrik. Baina zertan da gure fedea oinarritzen dugu eta nolako likukua gara.

Baikuri oilandoiko beila iraganen da mendekoste asteleenez maiatzaren 25ean. Mesa, 9:30 izanen da. Otoz, ahartzako leporat hertzen ahalda eta 20 minutu igaite oinez. Baigori oilandoiko beila maiatzaren 25ean. Arantzetako ama birginaren beila ainoan mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. 9:00 ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. 10:30 mesa kaperan euskaraz. Xehetasunak, Kamboko apesetxea, 05, 09, 29, 33, 18. Arantzetako ama birginaren beila ainoan mendekoste asteleena ekainaren 25an.

Hauzeluluren luria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Askalondoan, Jesusek Simon Petriri erantzion. Simon, Joanesen semea, maite ote nauzu horiek baino gehiago? Harek erantzion, bai jauna, badakizu maite zaitu dala. Orduan Jesusek, ala nere bildotxak. Bigarren aldikotz erantzion, Simon, Joanesen semea, maite ote nauzu? Petrik berriz, bai jauna, badakizu maite zaitu dala. Jesusek orduan, zaint nere ardiak. Hirugarren aldikotz erantzion Jesusek, Simon, Joanesen semea, maite ote nauzu? Petri, atsegabetu zen hirugarren aldikotz galdatuz baitzion maite zuenez, eta iardetsi zion, jauna, denak badazkizu, badakizu maite zaitu dala. Orduan, Jesusek erantzion, ala nere ardiak, egiaz, egiaz diozut. Gazteago zinelarik, zuaurek ezartzen zinuen gerrikoa, eta nahi zinuen lekurat joaiten zinen. Zahartuko zirelarik, ordea, besoak altxatuko dituzu, eta beste batek ezarriko dautzu gerrikoa, eta nahiko ez duzun lekurat ere manen zaitu. Hola mintzatu zen, adiarazteko Petrik nolako heriotzeaz goretsi behar zuen jenkoa. Gero, errantzion, jarraik neri.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: San Emilio Sendua. Berregun ta berrogoita amar urtetan, imperio guzian, girinstinuak, erasoatuak iziren eta arrestatuak. Podere erometarrek torturatzen zituzten Kristo Federari uko egin arte. Eta askotan, izigarrizko sufrimenduen ondotik, amore emaiten zuten. Baina batzuk, sendatu eta, kemenez beterik, berriz, beren fedea aldarrikiatzen zuten. Hala nola, Ipar Afrikako Kartago hirian, gaur egun Tunisetik hurbilden hiria, bi martirok, San Kaste eta San Emilio epailean aintzinean, Jesu Kristo baitan zuten fedea, beresi zuten eta ondorioz erre zituzten. Fedeari uko egin eta bizi, ala fedea denen aintzinean aldarrikatu. Azken kasu horretan, tortura eta eriotza zen ondorioa. San Emiliok, naiz eta behartuta izan baldin bada bere fedea ukatzera. Bigarren aldian, sugarrak garraitu zituen, jenkoari bere leialtasuna erakutsiz. Gaur egun, gure herrian ez dugu olako autua egin beharrik. Baina zertan da gure fedea oinarritzen dugu eta nolako likukua gara.

0: Donazare, garazi, baigori eta hortzaitzeko paropien berrientzat, ongi etorri egiten diogu Iñaki Erramuzperi egunon Iñaki.
1: Egunon Mikel eta egunon Lapurdi Irratiko entzuleak. Azteko maiatz untako berriekin, eskoalegiko koralen elgarretaratzea iragantzen joan den maiatzaren iruan aetzen. Gure paropietatik, garazi, baigori eta hortzaitzeko paropiak parte hartu zuten egun eder hortan. Goazen aintzina orain ondoko gertakariekin gure parropietan. Gauntan, Donimane Garazin, ratzeko sortiontan, nahi duten jendeentzat, evangelioaren partekatze bat izanen da, ekleziola izeneko itzortuarekin. Igande untan, mendekoste ospatuko dugu. Baigurri eta orzaizeko parropietako gazteentzat, konfirmazioneko sakramendua errezibituko dute, goizeko amarrak eterritan, Orzaizeko edizan, Bix apesa batzar buru, Andre Noblia eta François Régis Jeannot apesen laguntzarekin. Horren ondorioz, ez da mesarik izanen goizeko behatziontan hartain ona parropian. Aldiz, amarrak eterzitako mesa mantendua da baigorin, Peio Noblia apesa izanen da batzar buru. Beti baigorin, astelen untan, oilandoiko behila dugu. Mesa, goizeko behatziak eterditan, oilandoiko kaperan eta ondotik, benedizionea. Igaiteko, aharzako leporaino joaiten anla otoz, eta hortiko goiminota oinez geditzen dira oilandoirat eltzeko. Segitzeko, horreita azten ditugu, lehen kominionea, maiatzaren ongoitamekan ahosan amarrak eterditan, konfirmazionea ergarai eta garaziko gazteentzat ekainaren amalauan jatsun amarrak eterditan, eta fedearen aitormena beti ergarai eta garaziko aurrentzat ekainaren ogoita batean jatsun beti amarrak eterditan. Ekainaren bian, gure apezpikoa Mark Aie etoriko da hortzaize Donazare eta Donimane garazirat, pastoral bisita baten egiteko. Egun hortan, hiru parropietako aktoreak ezagutuko ditu. Katexima egileak, eskolak, nafargatze eta liturgiako taldeak. Garazi eta Baigorriko Hospitalite Basko Bearnezeko sektoreak egun bateko beila bat antolatzen dute ekainaren amairuan. Kasu izen emaitiak ekainaren lehena aintzin egin behar dira. Xehetasun gehiagorentzat ez duda sektoreko arduna dunekin ahemanetan txartzat. Informazioak edizako ateetan afitxatuak dira. Ondoko itzordua ekainaren 28an finkatua da Lapurdi Irratian, mendekoste asteburuan deneri eta laster arte.
0: Mila esker zuri Iñaki Erramuzpe entzun dituzue Donazare, garazi, baigori eta hortzaitzeko paropien berriak.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Egia astekariaren prentsa bilduma, Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Egun handenei, asteuntako lehen horrean oreka zirkoa dugua gainagusia, beraz elkart hori 1988an sortu zen, eta 2006-tik elkarteak bere lokala atxemandu Baionako Tomas Karrikako 3. zenbakian. Gaur egun 4 langile kondatzen ditu eta 5. pertsona bat aprendizkoan ere du. Elkarteak arlo desberdinetako aktibitatea initz proposatzen du, hain zuzen ere lokalean bertan kurtsoak emanak dira, publiko zabalari idekiak direnak, 4 urtetik goiti, eta bestalde aur buraso tailerrak ere proposatuak dira 4 urte aintzin. Kideak urteko lizentzia hartzen du, eta horeka zirkoak presioa soldataren arabera finkatzea erabaki du. Besteak beste eskuketa, krobazia, airekoa, antzerki jokoa edota horeka disiplinak proposatuak dira. Eta horrez gain, elkarteko kideak aurtzaindegi, kastola, eskola, aire zentro, erretira etxe, edota zentro berezitu eta medikalizatuen gana joaiten dira, zirkoa erakustera. Aurten, 6. zirko festivala aurkeztuko dute ekainaren 3-14 Baionako Plaza Berdean, eta aurten En Loup pour l'Homme kompainiarekin partaidetzan antolatua da festivala. Bertan, beraz ikusgarriak, tailerrak edota eszena idekiak proposatuak zen dira, bestak beste, eta Euskal Zirko kabareta ere izanen da, hemengo euskal artistekin euskaraz emanen dena. Txartelak tokian berean hartzenalko dira, baina aintzinetik interneten bidez ere atxiki daitezke. Mundu zabalean kronikarekin segitzeko, mehatzaritzak funtsak xeatzen dituztela dugu aipatzen, hain zuzen ere Bretainian, estatuak 3 mehatzaritza esplorazio baimendu ditu nahi zerritaren gehiengoa kontra egon, Breiz Resurs eta Urania Resurs enpresek urrea eta beste metal batzuk bilatuko dituzte, bainan erritarrek, laborariek eta talde ekologistek ingurumenarentzat arrisku handiak salatzen dituzte. Haien iduriko proiektuek urbaliabideak, laborantza lujak eta eremu naturalak kutsatu edo kaltetu ditzakete. Horren aintzinean mobilizazioak eta manifestazioak antolatu dira Britainian, eta laborarien sindikatuak kritikatu du ez dela ingurumen inpaktuaren azterketa seriosik egin. Gainera Britainiak janeko uraren eta lurzoruaren kalitate arazoak dituela gogorarazi du. Aurkariak Frantziako beste meategi batzuetako kutsadura kasuak aipatzen dituzte, beldur baitira meatzaritzak lujaldea eta itxaldean etorkizuna arriskuan jarriko dutela. Eta bukatzeko, han eta hemen sailan, bateraren biltzar nagusiari zuzendu gira, maiatzaren 9an iragantzena itxasun, azken urteko bilana egiteko eta bere oinarria berraktibatzeko egin zen. Urtea bereziki markatua izan da etorkizuneko lujalde kolektibitateari buruzko gogoetekin, baita hauteskundeen arira hautagaien sentsibilizazio lanarekin ere. Eztabaidek eragutsi dute lujalde kolektibitate baten aldeko interesa handitzen ari dela, eta baterak jendartearen zein hautetxien mobilizazio gaitasun handia duela. Gainera, Frantziako estatuan desentralizazioari buruzko eztabaidak berriz ideki direnez, testu inguru aldekoa dela uste du baterak. Altsaziaren adibidea aipatu dute, erakusten duelako bide parlamentarioa posible dela. Horregatik, Ipar Euskal Herrian ere eztabaida instituzionala bizkortzeko beharra azpimarratu dute. Etorkizunera begira, Euskal Elkargoaren 10. urteurrena baliatu nahi dute egindako bidea baloratzeko eta Ipar Euskal Herriko lujalde kolektibitatearen aldeko mobilizazioa indartzeko. Baterak herritarrak proiektuan parte hartzera deitu ditu. Eta bukatzeko, eta usaian bezala, herrien berri ere ukaiten alko da, eta asteuntan 22 atxemanen dituzue herri astekarian. Min esker, eta aldu den aste arte!
1: Egia astekaria 3ubiebikoitz.egia.eus

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, 96, kakot sortzi.
1: Bimila ogoita seieko apirilaren amagian, Baigorri Urdozeko auzoan iraganda Basaizia eta Boga irakurle taldeak antolaturik mintzaldi xoragarri bat Tuntuneroen gizartea deitua Xabier Itzaina eta Xabi Etxeberrirekin. Filipe Bidartek aurkezten dauku eta honekin entzonen dugu lehen partia.
2: Lehenik eskertu nahi nituzke gure gomita onarturik Urdozeko kaperat gintzisten entzule eta ikusle guziak. Mainan bereziki Xabi Itzaina ikerlaria, Xabi Etxeberri musikaria. Ta berezikiago eskertu nahi nuke Xabi Itzaina bere liburuaren euskarazko itzulpena helarazirik irakurle taldeari, irakur dezagun, naiz eta euskarazko liburua ez den oraino argitaratua. Normalki, urte ondaruntan agertuko dena Udako Euskal Unibertsitateak argitaraturik. Zeren erran behar baita Xabier Itzainak jadanik argitaratia dituela bere ikerlanaren emaitzak frantsesez 2008an La Société du Tambourin izenburupean, baina beharrezkoa iduritusako euskarazko bertsio baten prestatzea Ipar eta Ego Euskal Herriko irakurlegoentzat eskuragarria izan zedin, berak dion bezala. Baina Xabierek ez du frantses bertsioaren itzulpen soila egin, hori baino gehiago, egokitze lan bat ere egin du, datu berri batzuk eta emendakinak sartuz. Ta azpimarratu nahi nuke ere, euskara ederrean emana dela, gure hemengo euskaran irakurtegesa guretzat. Liburuaren mamia, Ipar Euskal Herriko besta eta herri soinuaren soziologia historiko bat da, 16. mende ondaretik gaur arteño. Gaia gaurko arrangurer ere lotua da. Ohidura edo tradizioa sekulan baino gehiago aipatzen baita Euskal Herrietan, eremu eta sektore desberdinetan. Ohidurek badute beren historioa, eta Xabierek historia hori hurbiletik ikertu dauku, gaur egungo desbideraketa batzuk salatuz edo agerian emanez denbora berean. Ikerketa Ipar Euskal Herriaren eremuan kokatzen da, eta berezikiago, Lapurdi eta Baxenabarren, naiz eta artetan Xiberua ere aipatua den, zeren eta Lapurdi Baxenabarreko besta, zeremonia eta ohidura dantzatuak ezpaitira hainbertze aztertuak izan. Xabierek lanunen burutzeko sekulako ikerketa eraman du. Iturri guziak xurgatuz, gaiari lotuak diren alor guziak jorratuz. Hala nola, artziba fondo anitz aztertu dituen. Hiri zonbaitetakoak, departamentukoak, Baxenabarre Lapurdiko herri gehienen aintzinagoko aroko edo erregimen zaharreko delibero eta kondu liburuak, baita ere, aintzinagoko aroaren justizia fondoak, Girondeko departamentukoak ere, Bordeleko parlamentukoak, dantza eta musikaren inguruko kalapita zonbaiten aztarnak biltzeko, baita ere Pariseko Artxibo Nazionaletakoak, 1789 aintzinekoak eta ondokoak ere berdin, artxiba guzti horiek sistematikoki bipilduz, berak dion bezala. Prentsa ere aztertu du, bereziki 19. mende luzean agertu diren hainbat aldizkarietan, baita Euskal Diasporaren prentsa, Ta garai hurbilagokoak ere, 20. mendeko hemengo aldizkariak, Egia eta beste, bilketa gunearen bidez, baita euskal kultura aldizkariak eta gaiari lotura zerbait zuten euskal literaturako obra zonbait ere bai. Fondo etnografikoak ere behatu ditu Baionako mediatekan, departamentuko artxibetan eta Pariseko artxiba nazionaletan. Baina hori guzia aski ez balitz, 1991-etik aintzina, elkarrizketa formal eta informalak ere eraman ditu, Lapurdi Barnekalde eta Baxenabarre Hurbileko hainbat adinekoekin. Beraz, erran daiteke, Xabierrek ikerlan hau eraman eta eramaiten duela, 2010-2015 behoi urte haueta. Lan baliosunen berri ukaiteko, gomitatua izan da azken urte hauetan erri frangotan. Ala nola eta bertzeak bertze, Aieran, Angelun, Antzuolan, Arrosan, Basaurrin, Baionan, Miarritzen, Bilarin, Bilbon, Lekuinen, Bordelen, Auritzen, Donostian, Kanbon, Azparnen, Itxasun, Luuson, Makean, Lekornen, Ortzaizen, Isagin, Iruñan, Oreretan, Donibane Loizonen, Pauen, Senperen, Sararan, Atagatzen, Tolosan, Urguñan, Ustaitzen, eta baita ere, Vilandroten, zbaitakin nunden ere. Eta Baigorrin sekulan ez. Ordu zen Baigorrirat ere gomita dezagun, eta ikerlan ahi-ahi bezain aberatxoren berri ukan dezagun. Itza usten diot azkenean, Xabier Itzainari.
3: Esker hainitz, Filip, presionia baut. Bai, horten urdozen ukandut gomita, berba egun batez leizparz edo, bai gori, plazarat, urbilduko gira emeki. Bai, barkamenak beraz Mirentxuren partez, Mirentxu ager itxasuara behinan ama emengoa, nik urbilekoa dena, inbeharra zen eta maleruski eritu da. Eta pena da, zenta ara, jokotun bi airetan berzien kantu zaizan eta panderoa jokozin, behinan behaz gu gira kantu zaizanen eta komprentu gauzi ezen dako pena den. Inen du gale, zait. Milesker handi bat behaz Basaizea eta Boga deitzen da, maski? Irakurle elkarteari, gomita horrentzat, eta bara erran, Filipek errandien bezala liburua ez da oino ateraia, behaz beti berdin onak gira marketingean, eskodunak. Liburua aurkezten dut, baina ez da liburuik. Baina ueunda eta haidira eskora batura pasatzen, ulertu dut alez. Baina nik indut lehen itzulpen bat eta hori dut igorri. Beraz, eskertzen dut ere Xabi Etxeberriz, eta elgarrekin emanen baititugu adibide musikal zonbait, bidenar, hola. Mila behatziun eta hama bian, Ginest, Baigorriko Hotel de Pireneko nausiak, eskutitz bat igorrizakon George Errel, Baionako Lizeoan irakasle zenari. Eta naiz Errel bera Xampainekoa izanki, Errel aspaldiguntan Baionatik miatzen zituen eskoleriko herri antzerkiak. Eta bereziki pastoralak, maskaradak, baina baita ere kabalkadak eta edo tobera mustrak. Eta hain txusen, haindik fite urdozen, hain txar plaza honetan, iraganen zen tobera mustretarat, kabalkadarat, zuen Ginestek gomitatzen. Erriten du hor, Moncher Emestu Errel, dimanche prochain nous avons un charivari. Et si vous tenez à le voir, vous pouvez arriver à vers de 10h à midi, bon, c'est vite, vous pouvez arriver. Voilà. Eta Errel gintzen, eta urdozeko kabalkada behatu, eta egun hartan hartu zitin biziki, guretzat biziki, baliosak diren hainbat ohar, konbatzen zitin nola iragaiten zen, bestituak zer ziren, epaik eta nola pasten zen, jantzak, baina soinularietaz gauza guti. Eta harek bezala bertze behazale eta ikerle hainitzek. Hanezake hor, izan direla hainitz ikerketa Ipar Eskolegiko dantzeri buruz, bien aipatzeko Jean-Michel Gilcher eta Aita Sagaseta, zei hau zietaz. Enan ere, biztan da Antion Lukuk libertimenduetaz, Michel Ornagek graziko musikaz, bon, hain, izan dira hainitz lan, menan musikarietaz behar bada ezain beste edo soinulari, erri soinulari horietaz, eta horien historioaz, nahi, erran ezake. Eta Filipek errandien bezala, behar ba, oino gutiago aztertuak izan dira Lapurdi basena baren, Siberuan frango untsa. Ordean, iturriak ez ditut aipatzen Filipek aipatutu, behaz, inentut lau gauza, lau partetan ineut, behaz, lehenik aipatuko eta Aintzinaoko aroan, behaz, erregimen zaharian, soinolariek zeleku zuten eta boterea eta gizartearekin zetoki zuten, gero behatuko dugu pixka nor ziren, sozialki eta nondik edu ziren. Hirugarren puntu batean behatuko dut nik deitzo dantzaren auzia, dantza eta soinuaren inguruan emezortzi, emeretzi garen mendean izan ziren kalapitazon behit, eta azkenik, pixkat lehengo modelo hori nola kanbiatu den gizarte aldaketaren arabera, eta nola soinulariek beti beren gaiaren birailak diren ara. Lehenik behar bada soin musikatresnetaz ari gira, edo zer zen gutido aski Ipar Eskolegian Aintzinagoko erregimenan eta emeretzigaren mendearen parte luze batean jotzen ziren tresnak. Bezen alde batetik sokekilako tuntuna edo tamburina edo soinua, batu hainitzi zen, artxiboetan de tamburin, bezala, karria da, tamburin akord. Eta hori, biztan da, Pirineo usitan jotzen zena, bi aldetai generat, Aragonen ere. Eta hor ikusten dutzea dibidez oso baileko soinulariak. Eta juntxuna eta xirula, eta xiribika edo arabita hori zen oinarrizko bikotea eranezake, eta amunitzetan atabala, kesa, atabala ekin ari zen. Artetan ere agertzen ziren bereziki miliziak, tokiko miliziak, milizien laguntzeko txilibituak, le fifr, agizue, saetxeko xirula horiek, atabalekin horiek. Eta beste tresna importanta bat, zen panderoa deitzen duguna gaur egun, denboratez gatamborea deitzen zena ere. Eta musikologian edo le tambour de basque deitzen dutela. Ikuste duzilaik tambour de basque ez da tiuntiuna gehienetan da panderoa. Hau da, eta aspaldidanik artxiboetan beti agertzena emaztek zutela jotzen hori, gatamborea. Eta haunitzetan baditugu lekukotasun bat nun neskak dantzan eta kantuz ari diren beren burua panderoarekin lagunduz. Hau da, mosgarren mendeko irudi bat, hau amaseigarren mendekoa, Donian Eloitzuneko emazte bat. Ordean, ze karietarat jotzen zuten. Hemen ere, hau da, milazazion eta berroita biko irudi bat, nun agertzen diren beherian, ez tekitik usten duzienez, juntun eta xirulari bat, eta ondoan emazte bat panderoarekin hori. Ordean, ze karietara jotzen zuten, ordean hor baditugu, iturri arazoak baditugu, eta ordean ditugun datu gehienak dira Baiona eta Donian Eloitzunekoak. Maleruski barnek aldetik baditugu zonbait gauza, dibidez, erri batzua dibidez makean biziki artxiboa beratxa dute, bena bestea tokia honitzetan galdu da. Eta, baina gutido aski ideia baten ukaiteko, lehen okasione bat zen, eranezake, tokiko botereak apailatu pesta eta gertakizunentzat deitzen ziustela soinulariak eta batzutan dantzariak ere. Baikon pasione, Baionatik pasten, barna pasten zelaik errege zeit, printze edo jauneria zeit, karrazten zuzten soinulariak, edo Baionakoak berekoak, edo kanpotik, eta dantzariak. Eta ordean, kari hortarat, tiuntiuneroak baziren, siribikariak ere, eta batzutan, hori interesgarria da, ebe jauneria horrek berek, berekin karri zuzten musikariekin ari ziren elgarrekin, atxean. Bai, Baionako hiriak antolatzen bazien dantzaldi bat, ba ikusten ditugu, badira tresnak, la oboa, bas de viol, eta horiek, eta tambourin, tiuntiuneroa, eta rabita. Behaz hor, ernai du, bazutela repertorio zabal bat ere, Eta, Mariuski, gauza guti dakigu hortaz. Baionak bazuen bere ohorezko sokadantza, deitzen zena la pamperuk, eta hemezortzigarren mendean, noiz behinka eman izan dena okasione haundien zat. Eta hor, adibidez hemen duzue tablo hortan, milazazion eta lautanoita batean, xantispirituko, behaz, judu komunitateak antolatu zuen, sokadantza hori, Pamperuk, eta gilean kustentutzi suberia, le feu de joie, bizten zutela autetxiek, errandezagun, eta aintzinean, piskat, komunitatearen ordezkariek ere, sokadantza emaiten zuten, eta rubilautik behatzen badugu, Eta geri denez, baina ezkerretaik, bauzie, tiuntiuna, sokekilako tiuntiuna eta xirula, onduan panderoa, hor makilaria, haintzinen, eta atabalaria. Eta urun hau beste musikari talde bat, hor batek badu, le, bason, ez dakit itza eskoraz badame, ez nizo hori. Eta behaz egan nahi du horre, elgarren zuten zutela eta bazirela trukak eta bazitakela ere haintxe hor. Hau da ere, Verne deitzen duen batek Baionako bazter bat, aturri bazterat indatu zuen, eta hor da taularen detaile bat, eta ageri da hor ere tiuntiunero bat, sokekilako tiuntiuna, behaz Baionan eta kostaldean, argunt, barkatu, eta ene remedioa inartzeko ten hori. Asiarrak bezala. Beiz, bai, barkatu. Berba hilen niz, mitzaldia finitu haintzin. Hala, mitzazpionta erotan aita lauean. Hau, interesgarria da margo hauz, eta da beti emezortzigaren mendekoa, baina da, le tambourin basque deitzen da, baskle dalbe gina, menan eman da environ Saint-Sébastien. Pardon, behar bada hor, Gipuzkoa, ipar aldean, bon, idoliz, ipatzen dute, laramendita horiek, egoaldean ere jotzen zela, batzutan ere bat jotzen zutela Gipuzkoan juntiuna barnean, eta laruzko juntiuna, xistoekin, kanpoan, plazan jotzeko, horiek ere izan dira. Karrazten zuzten ere dantzariak, beraz, errandut, printziak heldu zirelaik, edo printze, edo jaun, edo duke, da horietaik. Eta, amaseigarren mendean, Baiona beretik, ba, zuzten beren dantzariak, baina gero, amazazpien mezortzi, emeretzigarren mendean, karrazten zuzte Lapurdiko herrietaik. Eta batzutan, musikariak basena barretik ere. Eta ek, jotzen zutena zen, Ordean daitzen zen Moriska edo Lamorezk eta gaurko kaskaot martxa, eran ebita, edo bolandantza hemen, daitzen duzien. Delako karrosen aintzinean eta ingurian, karrosen laguntzeko. Eta gertatu izan da, zenta horiek gehien, ainiz pasten ziren hortik, zenta razoin diplomatiko edo estei edo nola, joeten ziren egoalderat eta Espainiat. Baionatik mugara ino, eta gertatu izan da, dantza talde batzu, edo kompainiak, jaten zen bezala, aldizka hartzia Baionatik mugara ino. Beti dantzariak karrosen ingurien. Eta hor jautzen zutena, Xabi berda joko du, ordean Moriska ere jaten zakoten, Lamorezk, eta da gaurko gure kaskal martxata. Bon, biziki ezaguna joko du adibide bat.

0: Beraz hori, da, ahunt dantza simple-simpleena, denek, hau, betidanik zautu duena, baina biziki zaharra da, naski. Hori dugun dantza ibiltari zaharrenetai bat da, eta iauterietan ere txez-etxe joiteko erabiltzen zena, eta hola. Ordean, hortaz aparte, gana ebeta pesta ohizkanpoko okasione horietaz aparte, biztanda urteeko besta buruetan ere jotzen zutela. Baionan, adibidez, Baionak hiriak berak, bazuen erritualitate biziki aberats bat erregimen zaharrian. Eta adibidez, Mendekoste pesta handia zen, eta Mendekostez hiriak zituen ginarazten, beraz pagatzen, soinulariak. Beti tamburinak, tuntuneroak eta arrabitariak, eta tabalariak. Eta aldiz, ofiziale korporazioek, behaz arginek, zurginek, eta hek pesta berriz, hek zuzten kontratatzen edo ginazten soinulariak. Eta baditugu kontratu zonbait, eta moni biskat geek bat behiniz, gauza horietan. Aduna adibide bat, hartzen badugu, bon, ez duzi jauze ikusten horbena. Saltzaile, Baionako saltzaile eta oihalginen korporazioen kondu liburuekin, ebe behatzen aldugu, mende batez, edo gehiago, pesta berriz, nor gina azten zuten, eta nundik, ze soinulari, eta hori ikusten ditugu, badirela, tamburen delaik beraz dira, tuntuneroak, violon, arrabitak, menetrie zagaia delaik, ez dakik guxo bera, bat edo bestia izaten alda, atabalariak, eta defifra beraz, txilibituak. Eta hor, hori esker jakiten alda, biskat, nor eta iten zen. Eta horren behar da jakin, pesta berri Baionan, revoluzionia intzin, ikaragarriko pesta zela. Pesta berriz lehen ortzegunan zen, korpus eguna, ortzeguna zen, etzen igandia. Baina musikariak heldu ziren bezperatik, astezkenetik, eta igande hartio hor ziren. Eta bazuzten unen beste urratx betetzeko. Behar zuten joan, behaz, ofizio, bakotxak kompazione arginek ginazten zuzten. Behar zuten joan, banderain bila arginen nausiaren etxera, bezperan. Gero, behar zuten jo, goizian, dianak bezala, eramezak. Gero, porosionian behar zuten jo. Gero, behar zuten atxian nausiak eskaintzen zien bala, dantzaldia, bere langileek, eta... Eta horre behar zuten jo. Eta ondoko igandian, iten zen pesta Baionako jarresietik kanpo, kampainan, eta hane behar zuten jo. Eta horren, pesta berri izan da, eta hori ofizio bako txak honen, entzazazie. Horren, harik eta bera, bon, badira ere Doniel Loitzune, Ziburuko artxiboetan ere gauza interesgarri batzu. Eta kurutzatzen baditugu iturri desberdinak, ikusten dugu bai zet soinu tresna jotzen zen, zonbat batuak ziren, eta nondik heldu ziren ere. Hori aski interesanta da. Adibidez, Baiona behatzen badugu, Baionako hiriak behaz, eta korporazioek nondik dinazten zuzten musikariak, ikusten ditugu hainiz tokitaik heldu zirela. Baziren Baionan berian, soinulariak, tuntuneroak eta arrabitariak. Baziren Lapurditik heldu zirenak, Baxenabarretik, baina urrunautik ere, aturri kaskoin eskualde sarneg eskualde hortaik dinazten zuzten, akizetik ere arrabitariak, urrunautik, peirorad eta hola. Ordean hor, pentsatzeut bazitakela ikaragarriko giro musikal bat Baionan, eniz asmatzen hola, emezortzigaren mendean, jaturri desberdinetak heldu ziren musikari hori guziek, eta ordean, bera, begero, zei jotzen zuten hori, ez dakigu biziki. Gauza bera iten badugu, hor behatut, Doni Bane Loitzune Ziburuko artxiboekin nundik karazten zuzten musikariak, eta hor, gehiago, Lapurditik eta batzutan Baxenabarretik ere. Soinulari horiek baziren ibiltariak eta batzuk muga pasten zuten, eta hor, kontiniz, Iruñako aizkideak hor behitira, zenta hor, ango historialariak, Jesus Ramosek, bertzeak ezze, aztertu ditu, norz ibiltzen ziren Sanferminetan, soinulari bezala, beraz, hiriak pagatzen zituen, han jotzeko, eta ohartzen gira, iparaldetik bazirela hainitz. Hor, uste hozie, emezortzigaren mendekoak dira horiek. Tone gara zitik hilueto nita mazazpi, bai gorritik ameka, ortsaize, mendibe, aldude. Bai ona, doen iloitzune, siberutak bakar batzu, ola honetik bat, eta amalau, Frantzia, Frantzia, bon, izaiten alda aldude, behaz, bon, ez dakio. Eta horietan, bai gorriak soinulari zonbait ere aipudira, badugu izen zonbait bat ditugu, Bernardo de Etxeberria, Rabel, ebeaz Rabel da Arabita mota bat, jotzen zuen, mila zazpion eta bian eta zazpian, ebeaz Iruñan, Juan Leremon Salterio, Salterio da tuntuna, sokekilako tuntuna, horren beste izena, hork revoluzione urteetan, mila zazpion eta autonoita hamarian, eta beste bat, Antion Pertsegi. Beaz hor, ganezake, iparretik egora joeten zirenak. Baina egotik iparera pasten zirenak ere baziren, eta bereziki atxemantut bastandar tuntunero batzu, eta usu tuntunero eta eiera zain zirenak. Eta muga pasten zutenak, eta emeretzigaren mende astapenean, Lapurdin eta Baigorin eta atxemaiten ditugu, horietaik zonbait. Eta horreke, bon, ba, akizue, sarri joko dugu bat, mina, bora, mutilantza ta, eta dantza jauzen arteko ahaide goa ezaguna da, eta bina musikariak ere mugapasten zuten. Eta bestalde badakigu ere, baztanen ere denbora atez jo izan dela tuntuna, eta guai ahidira berriz naski, aizkunen eta batxilarral eta berriz sartu teori. Bora. Ordean, gero, beste jotzeko okasione batzu edo zoin ziren, behaz errandut Baiona eta Doniaro Itzunetik aparte, Barnekaldeko datuetan, behaz urteko besta buruetan, biztana, herriko pesta, iaute, pesta berri, kabalkada, bora. Tokiko milizien laguntzeko ere, edo adibidez, Donianen badira, Doniaro Itzunen, erregeak manatzen zituen, gizon batzu be marinel bezala joiteko, erriagaren txerbitzuko, bon be, tuntuneroa ere horzen, berzien jo, horien deitzeko. Gutiago ezagunak diren funtzio batzu da, tuntuneroak edo arabitariak malobretako, jana behita le korbe, garrekin egiten ziren, auzolanean egiten ziren, lan horietako, lana laguntzen zuten ere. Hoi, biden arrainatziak, ondoan nahi ziren, bak ziren leku honean, eta ek batiak ziren gainerat. Destiak ez, dortako, obeda, segizazie musikariak, segi musikari. Beste gauza berezi bat, Getarian eta Miarritzen balena heldu zelaik, tuntuneroak jotzen omentzien jenden abertitzeko ere. Zen behar ba, astelen guziz, bon, gertatzen zelaik. Kasu batzutara txantut ere, Luson, Makia Luson, herriko mesulari bezala, piatuna edo. Tamburinak, be, piskat, herriko langile bezala, funtzio hori ere betetzen zuen.
1: Hortan utziko dugu mementoko Xabierren mintzaldia, baina uganaldian segituko duguna biztanda.

Tronura ditu erregek mezu zaitoren semeak bildu. Oro zaizkio oinetaratu, aritz leinukoak salbu. Ez eidute nahi maiestatea makurtu zure menea. Zabaldu baizik aritz bandera beren gaztelu dorrea.

Nire euskaltasuna bekatu bata eta ez du mea kulpari. Nire euskaltasuna bekatu bata eta ez du mea kulpari. Nire euskaltasuna bekatu bata eta ez du mea kulpari.

0: Arratsaldeko hiruak. Lapurdi irratia, 86 kakotx zortzi.
1: Lapurdi irratia,

0: Donazare, garazi, baigori eta hortzaitzeko paropien berrientzat, ongi etorri egiten diogu Iñaki Erramuzperi egunon Iñaki.
1: Egunon Mikel eta egunon Lapurdi Irratiko entzuleak. Azteko maiatz untako berriekin, eskoalegiko koralen elgarretaratzea iragantzen joan den maiatzaren iruan aetzen. Gure paropietatik, garazi, baigori eta hortzaitzeko paropiak parte hartu zuten egun eder hortan. Goazen aintzina orain ondoko gertakariekin gure parropietan. Gauntan, Donimane Garazin, ratzeko sortiontan, nahi duten jendeentzat, evangelioaren partekatze bat izanen da, ekleziola izeneko itzortuarekin. Igande untan, Mendekoste ospatuko dugu. Baigurri eta Orzaizeko parropietako gazteentzat, konfirmazioneko sakramendua errezibituko dute, goizeko amarrak eterretan, Orzaizeko edizan, Bix apesa batzar buru, Andre Noblia eta François Regis Jeannot apesen laguntzarekin. Horren ondorioz, ez da mesarik izanen goizeko behatziontan hartzain ona parropian. Aldiz, amarrak eterritako mesa mantendua da baigorin, Peio Noblia apesa izanen da batzar buru. Beti baigorin, astelen untan, Oilandoiko behila dugu. Mesa, goizeko behatziak eterditan, Oilandoiko kaperan eta ondotik benedizionea. Igaiteko, aharzako leporaino joaiten anla otoz, eta hortiko goiminota oinez geditzen dira Oilandoirat eltzeko. Segitzeko, horreita azten ditugu, lehen kominionea, maiatzaren ongoitamekan ahosan amarrak eterditan, konfirmazionea ergarai eta garaziko gazteentzat ekainaren amalauan jatsun amarrak eterditan, eta fedearen aitormena beti ergarai eta garaziko aurrentzat ekainaren ogoita batean jatsun beti amarrak eterditan. Ekainaren bian, gure apezpikoa, Mark Aie, etoriko da, Hortzaize, Donazare eta Donimane garazidat. Pastoral bisita baten egiteko. Egun hortan, hiru parropietako aktoreak ezagutuko ditu. Katexima egileak, eskolak, nafargazte eta liturgiako taldeak. Garazi eta Baigorriko ospitalite bazko beharnezeko sektoreak egun bateko beila bat antolatzen dute ekainaren amairuan. Kasu izen emaitiak ekainaren lehena aintzin egin behar dira. Eta sungriagoren zat, ez du da sektoreko arduna dunekin ahemanetan txartza. Informazioak edizako ateetan afitxatuak dira. Bandoko itzordua, ekainaren 28an finkatua da, Lapurdi Irratian, Mendekoste asteburuan denedi eta laster arte.
0: Mila esker zuri Iñaki Erramuzpe entzun dituzue, Donazare, garazi baigori eta hortzaitzeko paropien berriak.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Askalondoan, Jesusek Simon Petriri erantzion. Simon, Joanesen semea, maite ote nauzu horiek baino gehiago? Harek erantzion, bai, jauna, badakizu maite zaitu dala. Orduan Jesusek, ala nere bildotxak. Bigarren aldikotz erantzion, Simon, Joanesen semea, maite ote nauzu? Petrik berriz, bai, jauna, badakizu maite zaitu dala. Jesusek orduan, zaint nere ardiak. Hirugarren aldikotz erantzion Jesusek, Simon, Joanesen semea, maite ote nauzu? Petri, atsegabetu zen hirugarren aldikotz galatuz baitzion maite zuenez, eta iardetsi zion, jauna, denak badazkizu, badakizu maite zaitu dala. Orduan, Jesusek erantzion, ala nere ardiak, egiaz, egiaz diozut. Gazteago zinelarik, zuaurek ezartzen zinuen gerrikoa, eta nahi zinuen lekurat joaiten zinen. Zahartuko zirelarik, ordea, besoak altxatuko dituzu, eta beste batek ezarriko dautzu gerrikoa, eta nahiko ez duzun lekurat ere manen zaitu. Hola mintzatu zen, adiarazteko Petrik nolako heriotzeaz goretsi behar zuen jenkoa. Gero, errantzion, jarraik neri.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: San Emilio Shendua. Berreun ta berrogoita amar urtetan, Imperio Guzian, Girinstinuak, erasoatuak iziren, eta arrestatuak. Podere erometarrek, torturatzen zituzten Kristo Federari uko egin arte. Eta askotan, izigarrizko sufrimenduen ondotik, amore emaiten zuten. Baina batzuk, sendatu eta, kemenez beterik, berriz, beren fedea aldarrikatzen zuten. Hala nola, Ipar Afrikako Kartago hirian, gaur egun Tunisetik hurbilden hiria, bi martirok, San Kaste eta San Emilio epailean aintzinean, Jesu Kristo baitan zuten fedea, beresi zuten eta ondorioz erre zituzten. Fedeari uko egin eta bizi, ala fedea denen aintzinean aldarrikatu. Azken kasu horretan, tortura eta eriotzazen ondorioa. San Emiliok, naiz eta behartuta izan baldin bada bere fedea ukatzera. Bigarren aldian, sugarrak garraitu zituen, jenkoari bere leialtasuna erakutsiz. Gaur egun, gure herrian ez dugu olako autua egin beharrik. Baina zertan da gure fedea oinarritzen dugu eta nolako likukua gara.

0: La peau dira tiens.
1: Bimila ogoita seieko apirilaren amagian, Baigorri Urdozeko auzoan iraganda Basaizia eta Boga irakurle taldeak antolaturik mintzaldi xoragarri bat Tiontioneroen gizartea deitua Xabier Itzaina eta Xabi Etxeberrirekin. Filipe Bidartek aurkezten dauku eta honekin entzonen dugu lehen partia.
2: Lehenik eskertu nahi nituzke gure gomita onarturik Urdozeko kaperat gintzisten entzule eta ikusle guziak. Mainan bereziki Xabier Itzaina ikerlaria, Xabi Etxeberri musikaria. Ta berezikiago eskertu nahi nuke Xabier Itzaina bere liburuaren euskarazko itzulpena helarazirik irakurle taldeari, irakur dezagun, naiz eta euskarazko liburua ez den oraino argitaratua. Normalki, urte ondaruntan agertuko dena Udako Euskal Unibertsitateak argitaraturik. Zeren erran behar baita Xabier Itzainak jadanik argitaratia dituela bere ikerlanaren emaitzak frantsesez 2008an, La Société du Tambourin izenburupean, baina beharrezkoa iduritusako euskarazko bertsio baten prestatzea ipar eta ego euskalegiko irakurlegoaentzat eskuragarria izan zedin, berak dion bezala. Baina Xabierek ez du frantses bertsioaren itzulpen soila egin, hori baino gehiago, egokitze lan bat ere egin du, datu berri batzuk eta emendakinak sartuz. Ta azpimarratu nahi nuke ere, euskara ederrean emana dela, gure hemengo euskaran, irakurterresa guretzat. Liburuaren mamia, Ipar Euskal Herriko besta eta herri soinuaren soziologia historiko bat da, 16. mende ondaretik, gaur hartino. Gaia gaurko arrangurer ere lotua da. Ohidura edo tradizioa sekulan baino gehiago aipatzen baita Euskal Herrietan, eremu eta sektore desberdinetan. Ohidurek badute beren historioa, eta Xabierek historia hori hurbiletik ikertu dauku, gaur egungo desbideraketa batzuk salatuz, edo agerian emanez denbora berean. Ikerketa Ipar Euskal Herriaren eremuan kokatzen da, eta berezikiago, Lapurdi eta Baxenabarren, naiz eta artetan Xiberua ere aipatua den, zeren eta Lapurdi Baxenabarreko besta, zeremonia eta ohidura dantzatuak ezpaitira hainbertze aztertuak izan. Xabierek lanunen burutzeko sekulako ikerketa eraman du. Iturri guziak xurgatuz, gaiari lotuak diren alor guziak jorratuz. Hala nola, artziba fondo anitz aztertu dituen. Hiri zonbaitetakoak, departamentukoak, Baxenabarre Lapurdiko herri gehienen aintzinagoko aroko edo erregimen zaharreko delibero eta kondu liburuak, baita ere aintzinagoko aroaren justizia fondoak, Girondeko departamentukoak ere, Bordeleko parlamentukoak, dantza eta musikaren inguruko kalapita zonbaiten aztarnak biltzeko, baita ere Pariseko Artxibo Nazionaletakoak, 1789 aintzinekoak eta ondokoak ere berdin, artxiba guzti horiek sistematikoki bipilduz, berak dion bezala. Prentsa ere aztertu du, bereziki 19. mende luzean agertu diren hainbat aldizkarietan, baita Euskal Diasporaren prentsa, Ta garai urbilagokoak ere, hogeigarren mendeko hemengo aldizkariak egia eta beste, bilketa gunearen bidez, baita euskal kultura aldizkariak eta gaiari lotura zerbait zuten euskal literaturako obra zonbait ere bai. Fondo etnografikoak ere behatu ditu Baionako mediatekan, departamentuko artxibetan eta Pariseko artxiba nazionaletan. Baina hori guzia aski ez balitz, 1991-tik aintzina, elkarrizketa formal eta informalak ere eraman ditu, Lapurdi Barnekalde eta Baxenabarre Hurbileko hainbat adinekoekin. Beraz, erran daiteke, Xabierrek ikerlan hau eraman eta eramaiten duela, 2010-2015 behoi urte haueta. Lan baliosunen berri ukaiteko, gomitatua izan da azken urte hauetan erri frangotan. Ala nola eta bertzeak bertze, Aieran, Angelun, Antzuolan, Arrosan, Basaurrin, Baionan, Miarritzen, Bilagin, Bilbon, Lekuinen, Bordelen, Auritzen, Donostian, Kanbon, Azparnen, Itxasun, Luuson, Makean, Lekornen, Ortzaizen, Isagin, Iruña, Noreretan, Donibane Loizonen, Pauen, Senperen, Sararan, Atagatzen, Tolosan, Urguñan, Ustaitzen, eta baita ere, Vilandroten, ez baitakin nunden ere. Eta Baigorrin sekulanez, ordu zen Baigorrirat ere gomita dezagun, eta ikerlan ahi-ahi bezain aberatxoren berri ukan dezagun. Itza uzten diot azkenean, Xabier Itzainari.
0: Mileskar hainitz, Filip, presionia baut. Bai, horten urdozen ukandut gomita, berba egun batez leizparz edo. Bai, gori, plazarat, urbilduko gira emeki. Bai, barkamenak beraz Mirentxuren partez, Mirentxu ager itxasuara behinan ama emengoa, nik urbileko alena, inbeharra zen eta maleruski eritu da. Eta pena da, zenta ara, jokotun bi airetan behar ziren kantu zaizan eta panderoa joko zin, behinan behaz gu gira kantu zaizanen eta komprentu gauzi ezen dako pena den. Inendo gale, zait. Mileske raundi bat behaz Basaizea eta boga deitzen da, maski? Irakurle elkarteari, gomita horrentzat, eta bara erran, Filipek errandien bezala liburua ez da oino ateraia, behaz beti berdin onak gira marketingean, eskodunak. Liburua aurkezten dut, baina ez da liburuik. Baina ueunda eta haidira eskora batura pasatzen, ulertu dut alez. Baina nik indut lehen itzulpen bat eta hori dut igorri. Beraz, eskertzen dut ere Xabi Etxeberriz, eta elgarrekin emanen baititugu adibide musikal zonbait, bidenar, hola. Mila behatziun eta hamabian, Ginest, Baigorriko Hotel de Pireneko nausiak, eskutitz bat igorrizakon George Errel, Baionako Lizeoan irakasle zenari. Eta naiz Errel bera Xanpainekoa izanki, Errel aspaldiguntan Baionatik miatzen zituen eskoleriko herri antzerkiak. Eta bereziki pastoralak, maskaradak, baina baita ere kabalkadak eta edo tobera mustrak. Eta hain txusen, haindik fite urdozen, hain txor plaza honetan, iraganen zen tobera mustretarat, kabalkadarat, zuen Ginestek gomitatzen. Erriten du hor, Moser, Mestu Errel, dimanche prochain, nous avons un charivari. Si vous tenez à le voir, vous pouvez arriver voilà, à vers de 10h de 10h à midi, bon, c'est vite, vous pouvez arriver. Voilà. Eta Errel gintzen, eta urdozeko kabalkada behatu, eta egun hartan hartu zitin biziki, guretzat biziki, baliosak diren hainbat ohar, konbatzen zitin nola iragaiten zen, bestituak zer ziren, epaik eta nola pasten zen, jantzak, mainan soinularietaz gauza guti. Eta harek bezala bertze behazale eta ikerle hainitzek. Hanezake hor, izan direla hainitz ikerketa Ipar Eskolegiko dantzeri buruz, bien aipatzeko Jean-Michel Gilcher eta Itasagaseta, zei hau zietaz, enan ere istan da Antion Lukuk libertimenduetaz, Michel Ornagek graziko musikaz, bon, hain, izan dira hainitz lan, menan musikarietaz behar bada ezain beste edo soinulari, erri soinulari horietaz, eta horien historioaz, nahi, ganezake. Eta Filipek erran dien bezala, behar ba, oino gutiago aztertuak izan dira Lapurdi basena baren, Siberuan frango untsa. Ordean, iturriak ez ditut aipatzen Filipek aipatutu, behaz, inentut lau gauza, lau partetan ineut, behaz, lehenik aipatuko eta Aintzinaoko aroan, behaz, erregimen zaharian, soinolariek zeleku zuten eta boterea eta gizartearekin zetoki zuten, gero gatuko dugu pixka nor ziren, sozialki eta nondik edu ziren. Hirugarren puntu batean behatuko dut nik deitzo dantzaren auzia, dantza eta soinuaren inguruan emezortzi, emeretzi garen mendean izan ziren kalapitazon behit, eta azkenik, pixkat lehengo modelo hori nola kanbiatu den gizarte aldaketaren arabera, eta nola soinulariek beti beren gaiaren birailak diren ara. Ordean, lehenik behar bada soin musikatresnetaz ari gira, edo zer zen gutido aski Ipar Eskolegian Aintzinagoko erregimenan eta emeretzigaren mendearen parte luze batean jotzen ziren tresnak. Bezen alde batetik sokekilako tuntuna edo tamburina edo soinua, batu hainitzi zen, artxiboetan de tamburin, bezala, karria da, tamburin akord. Eta hori, biztan da, Pirineo usitan jotzen zena, bi aldetak, generat, Aragonen ere. Eta hor ikusten tutzia dibidez oso baileko soinulariak. Eta juntxuna eta xirula, eta xiribika edo arabita, hori zen oinarrizko bikotea eranezake, eta amunitzetan atabala, kesa, atabala ekin ari zen. Artetan ere agertzen ziren bereziki miliziak, tokiko miliziak, milizien laguntzeko txilibituak, le fifr, bakizue, saetxeko xirula horiek, atabalekin horiek. Eta beste tresna importanta bat, zen panderoa deitzen duguna gaur egun, denbora tez gatanborea deitzen zena ere. Eta musikologian edo le tambour de basque deitzen dutela. Ikuste duzilaik tambour de basque ez da tiuntiuna gehienetan da panderoa. Hau da, eta aspaldidanik artxiboetan beti agertzen da emaztek zutela jotzen hori, gatanborea. Eta haunitzetan baditugu lekukotasun bat nun neskak dantzan eta kantuz ari diren beren burua panderoakin lagunduz. Hau da, mosgarren mendeko irudi bat, hau amaseigarren mendekoa, Donian Eloitzuneko emazte bat. Ordean, zekarietarat jotzen zuten. Ara, hemen ere, hau da, milazazionta berroita biko irudi bat, nun agertzen diren beherian, ez tekit ikusten duzienez, tiuntiun eta xirulari bat, eta ondoan emazte bat panderoarekin hori. Ordean, zekarietara jotzen zuten, ordean hor baditugu, iturri arazoak baditugu, eta ordean ditugun datu gehienak dira Baiona eta Donian Eloitzunekoak. Maleruski barnek aldetik baditugu zonbait gauza, dibidez, erri batzua dibidez makean biziki artxiboa beratxa dute, bena bestea tokia honitzetan galdu da. Eta, baina guti doazki ideia baten ukaiteko, lehen okasione bat zen, eran ezake, tokiko botereak apailatu pesta eta gertakizunentzat deitzen ziustela soinulariak eta batzutan dantzariak ere. Baikon pasione, baionatik pasten, barna pasten zelaik errege zei, printze edo jauneria zeit, karrazten zuzten soinulariak, edo baionakoak berekoak, edo kanpotik, eta dantzariak. Eta ordean, kari hortarat, tiuntiuneroak baziren, xiribikariak ere, eta batzutan, hori interesgarria da, ebe jauneria horrek berek, berekin karri zuzten musikariekin ari ziren elgarrekin, atxian. Baionako hiriak antolatzen bazien dantzaldi bat, be ikusten ditugu, badira tresnak, la oboa, bas de viol, eta horiek, eta tamburan, tiuntiuneroa, eta rabita. Behas hor, ernaidu, bazutela repertorio zabal bat ere, ena Mariuski gauza guti dakigu hortaz. Baionak bazuen bere ohorezko sokadantza, deitzen zena la pamperuk, eta hemezortzigarren mendean noiz behinka eman izan dena okasione haundientzat. Eta hor, adibidez hemen duzue tablo hortan, milazazion eta lautan oita batean, xantispirituko, behaz, judu komunitateak antolatu zuen, sokadantza hori, apanperuk, eta gilean kusten tutzie su berria, le feu de joa, bizten zutela autetxiek, errandezagun, eta aintzinean, piskat, komunitatearen ordezkariek, ere, sokadantza emaiten zuten, eta urbilautik behatzen badugu, Eta geri denez, baina ezkerretaik, ba hozie, tiuntiuna, sokek hilako tiuntiuna eta xirula, onduan panderoa, hor makilaria, haintzinen, eta atabalaria. Eta urun hau beste musikari talde bat, hor batek badu, bason, ez dakit itza eskoraz badame, ez nizo hori. Eta behaz egan nahi du horre, elgarren zuten zutela eta bazirela trukak eta bazitakela ere haintxe hor. Hau da ere, Verne deitzen duen batek Baionako bazter bat, aturri bazterat indatu zuen, eta hor da taularen detaile bat, eta ageri da hor ere tiuntiunero bat, soke kilako tiuntiuna, behaz, Baionan eta kostaldean, argunt, barkatu, da, ene remedioa inartzeko ten hori. Asharrak bezala. Barkatu. Berba hilen niz. Itzaldia finitu hain zin. Hala, mitzazpionta erotan aita lauean. Hau interesgarria da margo hauz, eta da beti emezortzigaren mendekoa, baina da, le tambourin basque deitzen da, baskle dalbe gina, menan eman da environ San Sebastian. Pardon, berbada hor, Gipuzkoa, iparaldean, iduriz, ipatzen dute, laramendita horiek, egoaldean ere jotzen zela, batzutan ere bat jotzen zutela Gipuzkoan juntiuna barnean, eta laruzko juntiuna, xistoekin, kanpoan, plazan jotzeko, horiek ere izan dira. Karrazten zuzten ere dantzariak, beraz, errandot, printziak heldu zirelaik, edo printze, edo jaun, edo duke da horietaik, eta amaseigarren mendean Baiona beretik, ba, zuzten beren dantzariak, baina gero amazazpien mezortzi emeretzi garren mendean karrazten zuzte Lapurdiko herrietaik. Eta batzutan musikariak Baxena barretik ere. Eta ek jotzen zutena zen, Ordean daitzen zen Moriska edo la Morezk eta gaurko kaskaot martxa. Egan ebita, edo bolandantza hemen, daitzen duzien. Delako karrosen aintzinean eta ingurian, karrosen laguntzeko. Eta gertatu izan da, zenta horiek, hainiz pasten ziren hortik, zenta razoin diplomatiko edo estei edo nola, joeten ziren egoalderat eta Espainiat. Baionatik mugaraino, eta gertatu izan da, dantza talde batzu, edo kompainiak, jaten zen bezala, aldizka hartzia Baionatik mugaraino. Beti dantzariak garrosen ingurien. Hora. Eta hor jautzen zutena, Xabi berba joko du, ordean Moriska ere jaten zakoten, la Morezk, eta da gaurko gure kaskon marxata. Bon, biziki ezaguna joko du adibide bat.

0: Beraz hori, da, agunt dantza simple-simpleena, denek, hau, betidanik zautu duena, baina biziki zaharra da, naski. Hori dugun dantza ibiltari zaharrenetai bat da, eta iauterietan ere txezetxe joiteko erabiltzen zena, eta hola. Ordean, hortaz aparte, gana ebeta pesta ohizkanpoko okasione horietaz aparte, biztanda urteko beste buruetan ere jotzen zutela. Baionan, adibidez, Baiona hiriak berak, bazuen erritualitate biziki aberats bat, erregimen zaharrian, eta adibidez Mendekoste pesta handia zen, eta Mendekostez hiriak zituen ginarazten, beraz pagatzen, soinulariak, beti tamburinak, tuntuneroak eta arrabitariak, eta tabalariak, eta aldiz, ofiziale korporazioek, behaz, arginek, zurginek, eta hek pesta berriz, hek zuzten kontratatzen edo ginazten soinulariak. Eta bat ditugu kontratu zonbait, eta moni biskat geek bat behiniz, gauza horietan. Aguna adibide bat, hartzen badugu, ez duzio jauze ikusten horbena. Saltzaile, Baionako saltzaile eta oihalginen korporazioen kondu liburuekin, ebe behatzen aldugu, mende batez, edo gehiago, pesta berriz, nor ginazten zuten, eta nundik, ze soinulari, eta horrek usten ditugu, badirela, tamburren delaik beraz dira, tuntuneroak, violon, arrabitak, menetrie zaraia delaik, ez dakik guxo bera, bat edo bestia izaten alda, atabalariak, eta defifre beraz, txilibituak. Eta hor, hori esker jakiten alda biskat nort iten zen. Eta horren behar da jakin pesta berri Baionan revoluzionia intzin ikaragarriko pesta zela. Pesta berriz lehen ortzegunan zen, korpuseguna ortzeguna zen, etzen igandia. Baina musikariak heldu ziren bezperatik, astezkenetik eta igande hartio hor ziren. Eta bazuzten unen beste urratx betetzeko, behar zuten joan, behaz, ofizio, bakotxak kompazione arginek ginazten zuzten, behar zuten joan banderain bila arginen nausiaren etxera, bezperan. Gero, behar zuten jo, goizian, dianak bezala, eramezak. Gero, porosionian behar zuten jo, gero, behar zuten atxian nausiak eskaintzen zien bala, dantzaldia, bere langileek, eta... Eta horre behar zuten jo. Eta ondoko igandian, iten zen pesta Baionako jarresietik kanpo, kampainan, eta hane behar zuten jo. Eta horren, pesta berri izan da, eta hori ofizio bakotxak honen, entzazazie. Horren, harik eta bera, bon, badira ere Doniel Loitzune, Ziburuko artxibuetan ere gauza interesgarri batzu. Eta kurutzatzen baditugu iturri desberdinak, ikusten dugu bai zet soinu tresna jotzen zen, zonbat pahatuak ziren, eta nondik heldu ziren ere. Hori aski interesanta da. Adibidez Baiona behatzen badugu Baionako hiriak behaz, eta korporazioek nondik dinazten zuzten musikariak, ikusten ditugu hainiz tokitaik heldu zirela. Baziren Baionan berian, soinulariak, tuntuneroak eta arrabitariak. Baziren Lapurditik heldu zirenak, Baxenabarretik, baina urrunautik ere, aturri kaskoin eskualde sarneg eskualde hortaik ginazten zuzten, akizetik ere arrabitariak, urrunautik, peirorad eta hola. Ordean hor, pentsatzeot, bazitakela ikaragarriko giro musikal bat Baionan, eniz, asmatzen hola, emezortzigaren mendean, jaturri desberdinetak heldu ziren musikari hori guziek, eta horren, begero, zeiotzen zuten hori, ez dakigu biziki. Gauza bera iten badugu, hor behatut, Doni Bane Loitzune Ziburuko artxiboekin nundik karazten zuzten musikariak, eta hor, gehiago, Lapurditik eta batzutan Baxenabarretik ere. Soinulari horiek baziren ibiltariak eta batzuk muga pasten zuten, eta hor, kontiniz, Iruñako aizkideak hor behitira, zenta hor, hango historialariak, Jesus Ramosek, bertzeak ez ze, aztertu ditu, norz ibiltzen ziren Sanferminetan, soinulari bezala, beraz, hiriak pagatzen zituen, handiotzeko, eta ohartzen gira, iparaldetik bazirela hainitz. Hor, uste hozie, emezortzigaren mendekoak dira horiek. Eta gara zitik hilueten eta mazazpi, bai gorritik ameka, ortsaize, mendibe, aldude. Bai ona, doen iloitzune, siberutak bakar batzu, ola honetik bat, eta amalau, Frantzia, Frantzia, bon, izaiten alda, aldude, behaz, bon, ez dakio. Eta horietan, bai gorriak soinulari zonbait ere aipu dira, badugu izen zonbait bat ditugu, Bernardo de Etxeberria, Rabel, ebeaz Rabel da Arabita mota bat, jotzen zuen, mila zazpion eta bian eta zazpian, ebeaz Iruñan, Juan Leremon Salterio, be Salterio da tuntuna, sokekilako tuntuna, horren beste izena, hork revoluzione urteetan, mila zazpion eta autonoita marian, eta beste bat, antion pertsegi. Beaz hor, ganezake, iparretik egora joeten zirenak. Baina egotik iparera pasten zirenak ere baziren, eta bereziki atxemantut bastandar tuntunero batzu, eta usu tuntunero eta eiera zain zirenak. Eta muga pasten zutenak, eta emeretzigaren mende astapenean, Lapurdin eta Baigorin eta atxemaiten ditugu, horietaik zonbait. Eta horreke, bon, ba, akizue, sarri joko dugu bat, mina, bora, mutilantza ta, eta dantza jauzen arteko ahaide goa ezaguna da, eta bina musikariak ere mugapasten zuten. Eta bestalde badakigu ere, baztanen ere denbora atez jo izan dela tuntuna, eta guai haidira berriz naski, aizkunen eta batxilarral eta berriz sartu dute hori. Ordean, gero, beste jotzeko okasione batzu edo zoin ziren, behaz errandut Baiona eta Doniaro Itzunetik aparte, Barnekaldeko datuetan, behaz urteko besta buruetan, biztan da, herriko pesta, iaute, pesta berri, kabalkada, voilà. Tokiko milizien laguntzeko ere, edo adibidez, Donianen badira, Doniaro Itzunen, erregeak manatzen zituen, gizon batzu be marinel bezala joiteko, erregaren txerbitzuko, bon be, tuntuneroa ere hor zen, behar zien jo, horien deitzeko. Gutiago ezagunak diren funtzio batzu da, tuntuneroak edo arabitariak malobretako, jana behita, le korbe, garrekin egiten ziren, auzo lanean egiten ziren, lan horietako, lana laguntzen zuten ere. Hoi, biden arrainatziak, ondoan nahi ziren, bak ziren leku honean, eta ek batiak ziren gainerat. Deztiak ez, dortako, obeda, segizazie musikariak, segi musikariak. Beste, gauza berezi bat, Getarian eta Miarritzen, balena heldu zelaik, tuntuneroak jotzen omentzien jenden abertitzeko ere. Zen behar ba, astelen guziz, bon, gertatzen zelaik. Kasu batzutan atxamantut ere, Luson, Makia Luson, herriko mesulari bezala, piatuna edo. Tamburinak, be, piskat, herriko langile bezala, funtzio hori ere betetzen zuen.
1: Hortan utziko dugu mementoko Xabierren mintzaldia, baina uganaldian segituko duguna biztanda.

denak horrikenen dipazko gaiet ondua marri zan zen lastera bos mendietan behera biberanez ere zazartu dalakarri biztan obia eiban joan asemerik bereteretz ez besterik ezpeldo aldi handukilik habilerak ian bizirik ezpeldo

0: Là pour dire, tiens.
1: Hauze lulujen loria oi maria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oi maria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Askalondoan, Jesusek Simon Petriri erantzion. Simon, Joanesen semea, maite ote nauzu horiek baino gehiago? Harek erantzion, bai jauna, badakizu maite zaitu dala. Orduan Jesusek, ala nere bildotxak. Bigarren aldikotz erantzion, Simon, Joanesen semea, maite ote nauzu? Petrik berriz, bai jauna, badakizu maite zaitu dala. Jesusek orduan, zaint nere ardiak. Hirugarren aldikotz erantzion Jesusek, Simon, Joanesen semea, maite ote nauzu? Petri, atsegabetu zen hirugarren aldikotz galdatuz baitzion maite zuenez, eta iardetsi zion, jauna, denak badazkizu, badakizu maite zaitu dala. Orduan, Jesusek erantzion, ala nere ardiak, egiaz, egiaz diozut, gazteago zinelarik, zuaurek ezartzen zinuen gerrikoa, eta nahi zinuen lekurat joaiten zinen. Zahartuko zirelarik, ordea, besoak altxatuko dituzu, eta beste batek ezarriko dautzu gerrikoa, eta nahiko ez duzun lekurat ere manen zaitu. Hola mintzatu zen, adiarazteko Petrik nolako heriotzeaz goretsi behar zuen jenkoa. Gero, errantzion, jarraik neri.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: San Emilio Sendua. Berregun ta berrogoita amar urtetan, imperio guzian, girinstinuak, erasoatuak iziren, eta arrestatuak. Podere erometarrek, torturatzen zituzten Kristo Federari uko egin arte. Eta askotan, izigarrizko sufrimenduen ondotik, amore emaiten zuten. Bainan batzuk, sendatu eta, kemenez beterik, berriz, beren fedea aldarrikiatzen zuten. Hala nola, Ipar Afrikako Kartago hirian, gaur egun Tunisetik urbilden hiria, bi martirok, San Kaste eta San Emilio epailean aintzinean, Jesu Kristo baitan zuten fedea, beresi zuten eta ondorioz erre zituzten. Fedeari uko egin eta bizi, ala fedea denen aintzinean aldarrikatu. Azken kasu horretan, tortura eta eriotza zen ondorioa. San Emiliok, naiz eta behartuta izan baldin bada bere fedea ukatzera. Bigarren aldian, sugarrak garraitu zituen, jenkoari bere leialtasuna erakutsiz. Gaur egun, gure herrian ez dugu olako autua egin beharrik. Baina zertan da gure fedea oinarritzen dugu eta nolako likukua gara.

Baikuri oilandoiko beila iraganen da mendekoste asteleenez maiatzaren 25ean. Mesa, 9:30 izanen da. Otoz, ahartzako leporat hertzen ahalda eta 20 minutu igaite oinez. Baigori oilandoiko beila maiatzaren 25ean. Arantzetako ama birginaren beila ainoan mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. 9:00 ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. 10:30 mesa kaperan euskaraz. Xehetasunak, Kamboko apesetxea, 05, 09, 33, 13, 18. Arantzetako ama birginaren beila ainoan mendekoste asteleena ekainaren 25an.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots bederatzi.
1: Egia astekariaren prentsa bilduma, Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Egun handenei, asteuntako lehen horrean oreka zirkoa dugua gainagusia, beraz elkarte hori 1988an sortu zen, eta 2006-tik elkarteak bere lokala atxemandu Baionako Tomas Karrikako hirugarren zenbakian. Gaur egun 4 langile kondatzen ditu eta 5. pertsona bat aprendizkoan ere du. Elkarteak arlo desberdinetako aktibitatea initz proposatzen du, hain zuzen ere lokalean bertan kurtsoak emanak dira, publiko zabalari idekiak direnak, 4 urtetik goiti, eta bestalde aur buraso tailerrak ere proposatuak dira 4 urte aintzin. Kideak urteko lizentzia hartzen du, eta horreka zirkoak presioa soldataren arabera finkatzea erabaki du. Besteak beste eskuketa, krobazia, airekoa, antzerki jokoa edota horreka disiplinak proposatuak dira. Eta horrez gain, elkarteko kideak hartzaindegi, kastola, eskola, aire zentro, erretira etxe, edota zentro berezitu eta medikalizatuen gana joaiten dira, zirkoa erakustera. Aurten, 6. zirko festivala aurkeztuko dute ekainaren 3-tik 14-ra Baionako Plaza Berdean, eta aurten Enlu Purlom kompainiarekin partaidetzan antolatua da festivala. Bertan, beraz, ikusgarriak, tailerrak edota eszena idekiak proposatuak zen dira, bestak beste, eta Euskal Zirko kabareta ere izanen da, hemengo euskal artistekin euskaraz emanen dena. Txartelak tokian berean hartzen alko dira, baina aintzinetik interneten bidez ere atxiki daitezke. Mundu zabalean kronikarekin segitzeko, mehatzaritzak funtsak xeatzen dituztela dugu aipatzen, hain zuzen ere Bretainian, estatuak 3 mehatzaritza esplorazio baimendu ditu naiz erritaren gehiengoa kontra egon, Breiz Resurs eta Urania Resurs enpresek urrea eta beste metal batzuk bilatuko dituzte, bainan erritarrek, laborariak eta talde ekologistek ingurumenarentzat arrisku handiak salatzen dituzte. Haien iduriko proiektuek urbaliabideak, laborantza lujak eta eremu naturalak kutsatu edo kaltetu ditzakete. Horren aintzinean mobilizazioak eta manifestazioak antolatu dira Britainian, eta laborarien sindikatuak kritikatu du ez dela ingurumen impactuaren azterketa seriosik egin. Gainera Britainiak janeko uraren eta lurzoruaren kalitate arazoak dituela gogorarazi du. Aurkariak Frantziako beste meategi batzuetako kutsadura kasuak aipatzen dituzte, beldur baitira meatzaritzak lujaldea eta itxaldean etorkizuna arriskuan jarriko dutela. Eta bukatzeko, han eta hemen sailan bateraren biltzar nagusiari zuzendu gira, maiatzaren 9an iragantzena itxasun. Azken urteko bilana egiteko eta bere oinarria beraktibatzeko egin zen. Urtea bereziki markatua izan da etorkizuneko lujalde kolektibitateari buruzko gogoetekin, baita hauteskundeen arira hautagaien sentsibilizazio lanarekin ere. Eztabaidek eragutsi dute lujalde kolektibitate baten aldeko interesa handitzen ari dela, eta baterak jendartearen zein hautetxien mobilizazio gaitasun handia duela. Gainera, Frantziako estatuan desentralizazioari buruzko eztabaidak berriz ireki direnez, testu inguru aldekoa dela uste du baterak. Altsaziaren adibidea aipatu dute, erakusten duelako bide parlamentarioa posible dela. Horregatik, Ipar Euskal Herrian ere eztabaida instituzionala bizkortzeko beharra azpimarratu dute. Etorkizunera begira, Euskal Elkargoaren 10. urteurrena baliatu nahi dute egindako bidea baloratzeko eta Ipar Euskal Herriko lujalde kolektibitatearen aldeko mobilizazioa indartzeko. Baterak herritarrak proiektuan parte hartzera deitu ditu. Eta bukatzeko, eta usaian bezala, herrien berri ere ukaiten alko da, eta asteuntan 22 atxemanen dituzue herri astekarian. Min esker, eta aldu den aste arte!
1: Egia astekaria iru ubiebikoitz.egia.eus

0: Lapurdi irratia Kanbon, 96 akots sortzi.
1: Donazare, Garazi, Baigori eta Hortzaitzeko parropien berrientzat ongi etorri egiten diogu Iñaki Erramuzperi egunon Iñaki.
2: Egunon Mikel eta egunon Lapurdi irratiko entzuleak. Azteko maiatz untako berriekin, eskoalegiko koralen elgarretaratzea iragantzen joan den maiatzaren iruan aetzen. Gure parropietatik, Garazi, Baigori eta Hortzaitzeko parropiak parte hartu zuten egun eder hortan. Goazen aintzina orain ondoko gertakariekin gure parropietan. Gauntan, Donimane Garazin, arratzeko sortiontan, nahi duten jendeentzat, evangelioaren partekatze bat izanen da, Ekleziola izeneko itzortuarekin. Igandeuntan, Mendekoste ospatuko dugu. Baigori eta Hortzaitzeko parropietako gazteentzat, konfirmazioneko sakramendua errezibituko dute, goizeko amarrak eterritan, Hortzaitzeko edizan, Bix apesa batzar buru, Andre Noblia eta François Regis Jeannot apesen laguntzarekin. Horren ondorioz, ez da mesarik izanen goizeko behatziontan hartzain ona parropian. Aldiz, amarrak eterritako mesa mantendua da Baigorin, Peio Noblia apesa izanen da batzar buru. Beti Baigorin, astelen untan, Oilandoiko behila dugu. Mesa, goizeko behatziak eterditan, Orlandoiko kaperan eta ondotik, benedizionea. Igaiteko, aharzako leporaino joaiten anla otoz, eta ortiko goiminota oinez geditzen dira Orlandoirat elteko. Segitzeko, horreita azten ditugu, lehen kominionea, maiatzaren ongoita mekan ahosan amarrak eterditan, konfirmazionea ergarai eta garaziko gazteentzat ekainaren amalauan jatsun amarrak eterditan, eta fedearen aitormena beti ergarai eta garaziko aurrentzat ekainaren ogoita batean jatsun beti amarrak eterditan. Ekainaren bian, gure apezpikoa Mark Aie etoriko da Hortzaitze, Donazare eta Donimane garazirat, pastoral bisita baten egiteko. Egun hortan, hiru parropietako aktoreak ezagutuko ditu. Katexima egileak, eskolak, nafargazte eta liturgiako taldeak. Garazi eta Baigoriko Hospitalite Basko Bearnezeko sektoreak egun bateko beila bat antolatzen dute ekainaren amairuan. Kasu izen emaitiak ekainaren lehena aintzin egin behar dira. Xehetasun gehiagorentzat ez duda sektoreko arduna dunekin ahemanetan txartza. Informazioak elizako ateetan afitxatuak dira. Bandoko itzordua ekainaren 28an finkatua da Lapurdi irratian, Mendekoste asteburuan deneri eta laster arte.
1: Mila esker zuri Iñaki Erramuzpe entzun dituzue Donazare, Garazi, Baigori eta Hortzaitzeko parropien berriak.